0: har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt I sommar, I vart fall när du ska ha den mest klassiska sommarmiddagen av dem alla. För nu får du 5 kilo frysta räkor för 499, nå kun 399. Och under räkorna kan du ha loff för 49,90, nå bara 29,90. Och I glass kan du ha kolonihagen sparkling för 19,90, nå kun 14,90 plus pant. God sommar, hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Solkrem, har du tagit med dig eller?
3: Nej, jag pratar bara lova Petter.
4: Petter! Nej, solkrem har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
8: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.

0: Ja, til fornavn og er svensk.
1: Ja.
0: Ja, jeg er veldig spent her nå. Plass nummer 10.
2: Skruplor.
0: Skruplor?
2: Ja, Inga Skruplor.
0: Er du sikker på at det heter skruplor?
2: Nei, men det høres mye
3: ja,
2: bedre ut.
3: Ja, men vi fattar hva du sier.
2: Ja, ja, Inga Skruplor.
0: Ja, ok. Etternavn som da, hvis du heter Inga til fornavn og er svensk. Ja, plass nummer 9.
2: Blommartemmet. Blommartemmet.
3: Inga
0: Blommartemmet.
2: Inga Blommartemmet.
0: Er det en begravelsesting?
2: Ja, ja.
0: Ja, ok. Dette er interessant, Geir.
2: Ja.
0: Det må jeg bare si. Plass nummer 8.
2: Dasspapirkvar.
0: Var det nesten litt svensk-finsk, eller?
2: Dasspapirkvar.
0: Dasspapirkvar.
2: Ja.
0: Inga
2: Dasspapirkvar.
0: Etternavn som blir da veldig morsomme hvis du da heter Inga og er svensk til fornavn. Ja, plass nummer 7.
2: Penger på kontot. Pengar på konto?
0: Du må si det så fort.
2: Ja, det er jo ett år.
0: Ja. Och ja, Inga, ja.
2: Inga, pengar på konto. Inga pengar på konto.
3: Det är ju ett namn.
0: Ett namn. Plats nummer 6.
2: Reklamtack.
0: Reklamtack.
2: Jag står på postkassa.
0: På
2: Inga, Inga reklamtack.
0: Så Inga är namnet här alltså.
2: Ja, ja, okay,
0: ja, ja. Plats nummer 5.
2: Rasister i våra gator.
0: Ja, det var ju väldigt långt.
2: Åh, mycket långt efternamn i Sverige.
0: Ja.
2: Inga rasister i våra gator.
0: Plats nummer 4.
2: Mansland.
0: Mansland?
2: Ja, Inga Mansland.
0: Ja, det är syltunt alltså.
2: Ja,
0: plats nummer 3.
2: Gluten till mig.
0: Gluten till mig?
2: Ja, gluten till mig.
0: Inga gluten till mig?
2: Ja, det är glutenallergi.
0: Okej, plats nummer 2 då.
2: Oljepengar.
0: Oljepengar, ja.
2: Ja, eller VM-billett. Men det är två forskjellige etternavn.
0: Ja,
2: ja. Inga oljepengar, inga VM-billett.
3: Det är kanske familje.
2: Ja, det är nästan.
0: Det är släkt i alltså. Okej, detta var fint då. Plats nummer 1 kommer här på topp 10 listan då, etternavn som blir ganska morsomme när det heter Inga till förnamn och är svensk. Plats nummer 1.
2: Finger i rumpan.
0: Hä?
2: Finger i rumpan. Finger i rumpan?
0: Ja.
2: Ja, det är väldigt känt svensk etternavn. Finger i rumpan. Inga finger i rumpan.
0: Nej, vet du, detta är helt natt. Nej, detta är helt natt.
2: Det syns inte, Kim.
3: Nej.
2: Syns det var kämpigt.
3: Blir du skuffad Inga... för att det var inga finger i rumpan?
0: Ja, Inga... Nej, det var bara att jag blev skuffad över hela... Uff, hadde dere her, nå er det støt her. Inga, det blir i hvert fall morsomt når man lager topp 10-liste. Dette er Radio Norge.
2: Gratulerer med navndagen,
0: Inga. Inga navndagen i dag, ja, det var jo derfor.